vrah, já jsem Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet